0: na-eme ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụ na ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo aji arụ ọrụ
1: nne m isi na ọgị na-edi unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aji arụ ọrụ
0: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aji arụ ọrụ
1: ihe nkiri kwanụ
0: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe
1: dị iche ekwentị kwanụ
0: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere
1: ịchọkwa ụgbọelu
0: ụgbọelu kwa yes as long as nwe onye na-ere ya
1: keke kwanụ
0: anyị na-ere keke
1: agwasịgo m ụnụ gịnị ka anyị na-achọzi
0: o nweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jụta ego na a na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ahịa na ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị nwere ike ịsị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya sị ha butuo nụ price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere obere obere obere iruo na midpoint of installment ị na-eche uzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe cha cha cha ọwụ ihe wee anyị butere gị taa ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long
1: ka ebe unu nọ dị sef
0: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state dị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ọcha Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
1: unu anọrọ n'obodo a
0: anyị nọ n'obodo a anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị click ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
1: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
0: okay ya wụrụ na ị nọ ihe dị ka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 07074843345 ka m nwetakwa ya ọzọ 07074843345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịmawụ owu ugbu a emepego anya o nweghịzi ihe anaghị emezi gara gara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwe fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị ofere
1: ọkwa agwa m unu hey ndị CDK ebutego ihe niile biko etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị biko ịgazi ebe ahụ In short, a trial will convince you. Daaluno. Bye. So things don't easy.